0: Punctual.
1: Relax.
2: N-ai strășit. Mi vom oplesali. Actuală Halloween urabțu od 8.20 do 1.30 octobra. Trinocis po pensionom in piacio privecerii. Rezervirea na relax.si.